رسول تاج میرے آجا بہانے محبت میں دل میں وسیلا ادا یا رسول تاج میرے آجا بہانے محبت میں دل میں وسیلا ادا یا رسول